0: 閣寺金閣寺
1: 가요는
0: 行きます行きます
1: 입니다金閣寺へ가요는
0: 金閣寺に行きます
1: 입니다자말해보세요
2: 金閣寺に行きたいです金閣寺に行きたいです
1: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다그대로외워보세요
3: 大丈夫
0: 大丈夫
1: 는괜찮아라는뜻입니다상대방이걱정될때사용합니다정중하게물을때는
0: 大丈夫ですか
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 日本には慣れましたか?
3: はい。
4: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや?
5: 大丈夫?顔が赤いよ。
6: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
1: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
6: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
1: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
6: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
1: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까?
6: 네,다음시간도많이기대해주세요.